Og að ég sé, ég maður hefur vinskagt að bett mögum því svo að þetta bjart hann í sætti sig á og ég bara byggs þess að það ríska svo hér með við sem hann í snó, ný snó, ný sá knoskett sætt að stjórn sásson ég maður nýja Cheryl Wapachi því svo að betta ég en því svo að þetta bjart ég að því svo að betta ég ég bara hér gæði lúi mjanska múið með sýsni ég bara gynið því svo að það bæsmo þannig að spyni og þenn há Ek heyo geti sham mti geti shau na ni tenge ba ge hayo choyo ge ba ni ga kais sade ni kais sweet we need ge ban den how my god can you psa sa ba da ni ga choyo ge shan dit god hege ge spini ni my god you ji shoyo ga we can just say we can just go speak a bit hey you get the bad ones because the bad ones start not you should get sweet mad no hey you get on a come here and the good ones get better no if I go have one check against the milk